0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.

0: Na današnji dan 1. lipnja 1485. Matija Korvina zauzeo je Beč i proglasio ga svojom prijestolnicom. 1921. buneći se protiv centralizma, Matko Laginja je s pristašama istupio iz ustavotvorne Skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. A 1953. umro je Manuel Vidović, hrvatski slikar pejzaža i mrtvih priroda.
1: Na današnji dan